0: Ne čutiš nevarnosti? Skrivajo kljukasti križ v njihovih žepih, ampak ne vedo, kaj so nacisti. Oblečeni so kot klovni ali kot berači, izgubljeni so. Pomanjkanje identitete, pomanjkanje osebnosti, pomanjkanje inteligence. Ne čutiš nevarnosti? So stari mož v naših telesih, da si pristriženi kot zaporniki. Ne verjamem tvoje stiske, ne verjamem tvoje bolečine. Čutim samo sovraštvo. Do tvojega načina eksistence, eksistence, eksistence, eksistence.
1: Don't you feel the danger? They hide swat stickers in their pockets.
0: Do tvojega načina eksistence, eksistence, eksistence, eksistence.
1: Don't you feel the danger?